non, anu di seuran, ai seuran, senjerikeun kumana. Eta ku eta rana latah.

anu diseuran, ai seuran sing jerikeun kumaha. Eta ku eta rana latah.